0: fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
1: Du, jeg har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
0: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
1: Hvor langt kommer jeg da?
0: Nei, jeg tror jeg kan komme seg ganske langt, altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale er ikke umulig.
2: Sist her hørte du David Toneff. Reporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.